0: smrt a našel ji.
1: Hadeki Kasuma Mua piska ania miniecium Pukicisi washti wanici
2: Mua huashijiki E ashko